0: me gura dhe që ka me nga kura të njërë.
1: Do ikim a ne, do ikim që ka kura.
0: Do vaj të gjimë
1: me kura. Do të ikim a ne,
0: do t'i rekasë.
2: Në nga të pojmë o pasi, në me gjimë kura. Mirë të kajma o, në me të pojmë o pasi, në me gjimë kura. Ora i dini shtë
0: po po po po
3: po
4: po po
0: po po po po
4: po po po
3: po po po po po po po po
2: po po po po po po po po po po po po po po po po po
3: po po po po po po po po
5: We are continuing to showcase these images coming out of Albania. We do have to step away for a brief commercial break, but once again, students here taking to the streets over the last couple of days to protest education costs. I also have a social media post here, courtesy of the Associated Press. It says this, that student protests in Albania turned violent on Tuesday as demonstrators smashed shops and rioted while police used tear gas to disperse the crowd. Students joined anti-government movement Flamingo, which is demanding resignation of Prime Minister Edi Rama following corruption allegations. We'll be right back.